Ale bene ba mama, lukolo yika, ale keba. Bene ba tata, luwiri tsango, ale pusa. Kika lufugeto wa sisa mazono. Mulu meto pemba ne kunuwa. Ale demare.